ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯊꯣꯉꯥꯝꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯂꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯊꯣꯉꯥꯝꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯂꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃ